0: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
1: Antena M Marketing 664 284

0: 4 sad. Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Došlo mi je šurnjaje švajcarske i šetamo, mene sramota u park, sve više plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi praznik sad.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
5: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
6: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popust od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
10: Antena M Marketing 664 284.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
4: Dragije DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora od PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica Bebe Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
6: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.

0: 3-4 sad. Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
2: Došla mi je šurnjaje švajcarske i šetamo, mene sramota u park, sve vise plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A rekao smo kitili za nekakvi je praznik sad.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
5: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
6: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popuste od 10-50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
10: Antena M Marketing 664 284

0: Radio Antena M.
1: 3, 4 sad. Reklame.
2: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
3: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. 3 regije, 3 konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
4: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
5: Dragi je DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
7: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
8: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
9: Antena M Marketing 664 284.

0: 3, 4 sad. Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Došlo mi je šurnjaje švajcarske i šetamo, mene sramota u park, sve više plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
5: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
6: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popuste od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
10: Antena M Marketing 664284.

0: Radio Antena M. Tri, četiri sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Business Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Business Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
4: Dragi je DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora od PPM-a Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica Bebe Bar. Telefon plus 382 30 346 024. Dragije.com.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
6: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
7: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: Antena M Marketing 664 284.